つ余ったけど残さず食べな。また僕は作るからね、遠慮しないで。ほらほら、頬にパンくずがついてるわ。取ってあげようか。まだいいじゃないか、時間は